0: Kao nekada kada su rudari nosili kanarinca sa sobom u jamu i kanarinac bi padao mrtav na najmanji znak zemnog gasa, to je rudarima bio znak da što prije napuste jamu i tako se spaso. Tako i nama pčele šalju poruku, pogledajte šta radite, ovo nije dobro.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.
2: Ja sam Maja Marić. Što povezuje med, klimatske promjene, betonirana dvorišta i jednog agresivnog stršljenja iz Azije? Pčele. Od pesticida i vrućina do novih invazivnih vrsta koje se šire Europom, pčele su i dalje ugrožena sorta. Istovremeno, broj urbanih pčelara raste, a gradovi pokušavaju vratiti prostor insektima koji nas hrane. Koliko su pčele zaista ugrožene? Što se događa u Njemačkoj? I zašto stručnjaci upozoravaju da čak i cvijeća na našem balkonu može napraviti razliku? O tome govorim u novoj epizodi s kolegom Filipom Slavkovićem i sa profesionalnim pčelarom Miljanom Bobićem. Već i djeca u školi uče da pčele čine čitav jedan sistem bez kojeg bi naš svakodnevni život izgledao potpuno drugačije. Bez pčela ne bi nestao samo med, nestao bi i veliki dio hrane koju uzimamo zdravo za gotovo, od jabuka i trešanja do tikvica, badema ili suncokreta. Posljednjih godina mnogo se govorilo o masovnom pomoru pčela. Slike praznih košnica i upozorenja znanstvenika obišla su svijet. I dok statistike danas pokazuju da medonosnih pčela globalno ima više nego prije nekoliko desetljeća, priča je ipak mnogo složenija. Broj košnica nije isto što i zdrav ekosistem. Povodom Svjetskog dana pčela pitamo kako danas zapravo žive pčele, koliko su ugrožene, što se promijenilo u pčelarstvu i može li čovjek, koji je često uzrok problema, biti i dio rješenja. O tome razgovaram s kolegom Filipom Slavkovićem. I evo, moj kolega Filip Slavković je prozujao naokolo da čuje što je novo u pčelarstvu i zaštiti pčela. I Filipe, što si saznao?
3: Majo, evo, već i vrapci na grani znaju da bez pčela, ali i drugih insekata koji oprašuju cvetove, ne bismo mogli da preživimo jer bismo ostali bez brojnih biljaka, voća i povrća, ali i žitarica od kojih zavisi naša ishrana. I zato se pojavljuju stalno novi projekti za zaštitu pčela. Istovremeno, pčele dobijaju stalno nove neprijatelje, a različite vrste se u Europi čak sve više nalaze i u međusobnoj konkurenciji.
2: Prije otprilike jednog desetljeća se puno govorilo o tome da širom svijeta odumiru zajednice pčela.
3: Taj fenomen i dalje postoji u pojedinim regionima, ali se čini da je globalno domaćih pčela, odnosno onih koji donose med, sve više. Prema zvaničnim procjenama Svjetske organizacije za ishranu je u 2024. na planeti bilo više od 100 miliona pčelinjih zajednica. Statistika taj broj poredi sa 1990. godinom, kada je bilo manje od 70 miliona zajednica pčela na svijetu. Broj medonosnih pčela je dakle za posljednjih 35 godina porastao za polovinu, odnosno praktično rastao skoro za milion godišnje. Pri tom je najprebeležen pad populacije, ali je tokom posljednjih 15 godina i pčelera i pčela sve više.
2: Tu se sad misli na globalni nivo. Hajde da onda preciziramo. Riječ je samo o medonosnim, odnosno tim domaćim pčelama.
3: Tako je. Najviše zajednica medonosnih pčela sada ima u Aziji, više od 45 miliona ili skoro dva puta više nego 1990. I u Južnoj Americi, u regionu takozvane Okeanije između Tihog i Indijskog okeana, ili u Africi, južno od Sahare, broj pčela je uvećan delom i po dva do četiri puta. Samo u tri regiona na svijetu se broje zajednica medonosnih pčela tokom posljednje tri i po decenije smanjio. U Severnoj Americi, uključujući i centralnu, u Severnoj Africi i u Istočnoj Europi, u koju se računa i naš region.
2: Koliko vidim, za isto to vrijeme i u Europi je broj domaćih pčela rastao, ali prije svega na jugu i sjeveru.
3: Jeste, inače u Njemačkoj apsolutne cifre nisu značajno rasle, ali je povećan broj pčelara amatera i njihovih pčelinjih zajednica u urbanim zonama. I sve to, kako kažu Ujedinjene nacije, zahvaljujući Antonu Janši.
2: Da, Ujedinjeni narodi su za svjetski dan pčela proglasili dan na koji je ovaj Slovenac kojeg si spomenuo rođen.
3: Da, Anton Janša iz Gorjenskog kraja u današnjoj Sloveniji bio je dvorski pčelar austrijske carice, odnosno vladarke Habsburgske monarhije Marije Terezije. I on je u Beču vodio školu pčelarstva u okviru koje je objavljivao i tekstove o tome, držao obuku širom zemlje. Smatra se da je u uzgajanje pčela prvi uveo košnice koje su mogle da se slažu u blokove, jedna na drugu, jedna pored druge, tako da grade kompaktnu cjelinu. U 2017. godini onda Slovenija predložila da se datum rođenja Antona Janše, 20. maj, inače 1734. godine, proglasi za Međunarodni dan pčela i organizacija Ujedinjenih nacija to prihvatila.
2: Dobro, ali Anton Janša nije baš izmislio košnicu.
3: Pa eto, nije. U stvari, u svjetskoj online literaturi o razvoju pčelarstva, Janša se praktično ne pominje među onima koji su zaista značajno doprinijeli razvitku ove oblasti. Drugi stručnjaci iz Njemačke, iz Švajcarske, iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država su zaslužni za inovacije koje su suštinski promijenile način na koji se pčele uzgajaju. Ali Janša je doista olakšao, recimo, premještanje košnice radi takozvanih ispaša pčela na različitim, na primjer, livadama. U njegovo vrijeme, tokom 18. vijeka, došlo se i do mnogih drugih promjena u pčelarstvu koje su onda omogućile efikasnije, ali i po prirodu prihvatljivije dobijanje meda.
2: Dobro, ili je Janša imao samo dobar PR tim, recimo to tako. Ali dobro, pčelarstvo je počelo se razvijati onda prije nekakvih 250 do 300 godina.
3: U modernom smislu, pčelarstvo kao važna poljoprivredna grana počinje da doživljava uspon pre nešto manje od 3 vijeka. Smatra se međutim da su ljudi počeli da koriste pčele radi meda pre oko 10.000 godina. U Sjevernoj Africi su pronađene posude za čuvanje pčela, stare 9.000 godina. Na Bliskom istoku su na ostacima posuda starim 7.000 godina pronađeni tragovi pčelinjeg voska, dok najstariji sačuvani med datira od pre oko 5.500 godina pronađen u današnjoj Gruziji.
2: Dobro, ali pretpostavljam da ljudi tisućama godina prije nas nisu koristili košnice kakve mi danas poznajemo.
3: Da, to i jeste bila suština modernizacije pčelarstva. Za uzgoj pčela su se koristili najprije čvrste posude, potom su osmišljene košnice, ali su one bile neka vrsta pletenih korpi s poklopcem. I svim tim metodama je bilo zajedničko da je prilikom svakog sakupljanja meda praktično uništavana cijela kolonija pčela. Svi insekti su bili dimom izgnani, a sad je kompletno polomljeno da bi bilo isceđeno.
2: Dobro, danas su i ta nekakva tehnološka znanja i ekološka svijest na kraju krajeva napredovali i onda osim profesionalnih uzgajivača na selima ima sve više i, kao što si ti spomenuo, hobi pčelara u gradskim zonama, a i obični građani vode računa, nekako smo svi osviješteni o tome da pčele treba čuvati i onda u svojim, ne znam, bašćama više ne betoniraju velike površine, već se sada sade raznovrsne biljke, cvijeće, onda koje pomažu pčelama, daju nektar i tako.
3: Jeste, uprkos svom napretku i u znanju i u svijesti, pčele se ipak suočavaju sa novim opasnostima i izazovima. Problem masovnog umiranja kolonija je i dalje prisutan, recimo, mada ne u onoj meri kao kada je prvi put postao poznat pre nekoliko godina. Uzroci su u međuvremenu postali jasni i iako su razni, ti pomori među pčelama najviše se dešavaju zbog upotrebe pesticida na poljima na kojima rastu žitarice koje pčele potom oprašuju. Pčele pak stradaju zbog prirodnih neprijatelja, recimo od parazita koji se lakše nastane u kompaktnim i punim košnicama nego u divljim pčelinjim gnjezdima. Tako, recimo, parazitska grinja, srodna gnjidi ili krpelju, napada larve pčela, a iz Afrike se ka Europi polako širi takozvana mala košnična buba, dakle insekt iz roda tvrdokrilaca, koji, kao što ime kaže, napada košnice i hrani se također larvama.
2: A i ovdje na zapadu Njemačke, duž Rajne, se pojavio i insekt iz Azije koji navodno napada pčele.
3: Da, Vespa velutina, odnosno azijski stršljen, je, kako to se stručno kaže, invazivna vrsta. Ovi su veliki i vrlo agresivni stršljeni tamnog tijela, žutih nogu, brzo se rasprostranjuju u ovom dijelu Europe. Nakon što su najprije otkriveni na zapadu Francuske, gdje su izgleda stigli u pakovanjima terakota pločice iz Kine. Prepoznatljivi su po velikim gnezdima, ponekad i po nekoliko metara u prečniku, koja skrivaju visoku krošnjama krupnog drveća. I sam sam ja zimus, kad sam ovdje šetao jednim parkom u Kelnu, a drvo jedno veliko u posredini parka bilo ostalo bez lišća, vidio jedno takvo gnezdo. Azijski stršljen je opasan i za čovjeka, jer ovaj insekt svako približavanje svom gnezdu smatra potencijalnim napadom i onda odmah prvi napada i pritom ubod može da bude bolan, a onda jednom ubodenu osobu ili recimo psa ili drugu životinju, onda saleće roj drugih stršljenova. Ali je još mnogo opasniji po domaće pčele jer se njima hrani, i to poput pravog lovca. Azijski stršljen lebdeći pravi zasede ispred ulaza u košnice i ubija pčele još u letu, pa i zbog toga, ali i zbog one opasnosti po ljude, treba nadležnoj lokalnoj službi uvijek prijaviti svako novo gnezdo koje je uočeno.
2: Nećemo pričati koja je ovo razina mojih osobnih noćnih mora.
3: Izvini.
2: Ali javne službe ili lokalne institucije koje si spomenuo nisu nadležne samo za te mjere obrane od štetočina kada su pčele u pitanju. Recimo ovdje u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji je zabranjeno i potpuno betonirati dvorišta.
3: Da, ne samo betonirati, nego i potpuno recimo zasuti šljunkom. Od pre 2 godine, naime u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji, Nordrhein-Westfalen, a u međuvremenu i još nekim njemačkim saveznim zemljama, zabranjeno da se u dvorištu privatne kuće ili zgrade čitava površina prekrije, na primjer, sitnim kamenom. Takve površine ne samo da, naime, doprinose zagrevanju vazduha u gradovima, nego i smanjuju biološku raznovrsnost i praktično uništavaju insekte, jer među njima to posebno pogađa pčele, jer nema onda biljaka koje bi im pomagale u oprašivanju. Inače, gradske vlasti ili građanske inicijative često idu dalje. I tako, recimo, jedan pozitivan primjer, oko Leverkusena duž takozvane balkanske trase, to je inače opšte prihvaćeni naziv za jednu napuštenu prugu između Opladene i Remšajda, dakle duž te trase, koja je inače biciklistička, je počelo sađenje mladog drveća različitih vrsta koje posebno pogoduje baš pčelama.
2: Da, nešto se slično događa i sa cvijećem. Stručnjaci preporučuju da o pčelama vodimo računa čak i kada sadimo cvijeće na balkonima.
3: Posebno se ukazuje da ne treba saditi muškatle, na njemačkom geranien, koje su inače vrlo omiljeno prolično cvijeće. Muškatla, pogotovo posebna vrsta mirisne muškatle, se naime veštački uzgajaju da budu pune cvetova, ali nemaju skoro nikakvu hranjivu vrednost za insekte, jer gotovo da ne daju niti nektar, niti polen. I to nije problem toliko za domaće, odnosno medonosne pčele, već pre svega za divlje pčele koji dalje žive u našim gradovima, a pogotovo u prirodi. U Njemačkoj postoji još oko 500 do 600 vrsta divljih pčela, na planeti ih ima oko 30.000, ali se već neka polovina divljih pčela, barem onih koji žive u Njemačkoj, smatra ugroženom vrstom, i to delom i zato što u mnogim regionima zbog sve više uzgajanja domaćih pčela postoji konkurencija oko to malo cvijeća što im je ostalo.
2: Eto, Filipe, hvala ti na ovoj analizi cijele situacije, ali i na par savjeta vezanih uz vrtlarstvo.
3: Bacite muškatle.
2: A moj gost danas, koji definitivno ima svašta za reći na ovu temu, vezano uz preko 20 godina svog iskustva, je Miljen Bobić iz Bona, koji je profesionalni pčelar i apiterapeut. Dobar dan i dobrodošao.
0: Dobar dan, Majo.
2: Evo, reci mi ovako ukratko, koji su najveći izazovi u pčelarstvu danas?
0: Vrlo dobro pitanje. Ja bih odgovorio tu jednom pričom. Prije nego što je Bog za sva vremena za čovjekom zatvorio rajska vrata, jedan roj pčela je dobrovoljno izletio za Adamom i Evom da im se nađe u hladnom spoljnjem svijetu. Kao u svakoj priči, ima i ovdje zrnce istine, tamo gdje su pčele, tamo rajska vrata nisu daleko. Za pčele su ona uvijek otvorena, jer su pčele dobrovoljno iz raja izašle. Što znači, kad pčelama više ne ide dobro, kad pčele ne nalaze okolinu u kojoj mogu da žive, znači da se mi udaljavamo od tih rajskih vrata. Naravno, sve to treba uzeti simbolično. Za mene je ovdje raj naša okolina, koja nam, naša priroda koja nam omogućuje da živimo. Mi imamo, svjedočimo zadnjih godina da u Europi i takozvanim razvijenim zemljama Sjedinjenih Američkih Država imamo veliki problem sa umiranjem pčela. To znači da smo se mi vrlo udaljili od raja, da smo našu okolinu toliko denaturalizovali da pčela više tu ne može da opstane. Kao nekada kada su rudari nosili kanarinca sa sobom u jamu i kanarinac bi padao mrtav na najmanji znak zemnog gasa, to je rudarima bio znak da što prije napuste jamu i tako se spasu. Tako i nama pčele šalju poruku, pogledajte šta radite, ovo nije dobro. Znači, naš najveći izazov je da prispitamo naš odnos prema prirodi, naš način života i da spasimo pčele i nas same.
2: Da, mislim sad kad pričamo o ugrožavanju i o umiranju pčela, vidimo u medijima da se u Donjoj Saskoj širi takozvani azijski stršljen. Radi se o invazivnoj vrsti koja ugrožava druge vrste, a hrani se između ostalog i medonosnim pčelama. Brinu li se pčelari zbog azijskog stršljena?
0: Da, velotina, to je ime tog stršljena. Imamo sreću, to nije onaj najveći predator među insektima, azijski stršljen koji je 5 cm veliki, koji u Japanu prisutan, ovaj je nešto manji, ali isto tako agresivan. Ja čujem od kolega da su već imali prošle godine gubitke, da su kompletna društva uništena, devastirana i ja sam imao na mom pčelinjaku isto jedan primjer. Čak sam uspio i da snimim jedan napad na pčelinje društvo, ali sam vidio da jedno društvo koje je izuzetno jako bilo u stanju da se odbrani, da otjera ove. Tako da opet dolazimo na ono malo prije što sam rekao, mi moramo da se brinemo da naša društva budu vitalna, jaka, da im damo ono što je treba, i na taj način prvo da ih usposobimo za tako reći samo odbranu, ali mi moramo da nađemo način jer taj predator, taj stršljen nema šta da traži u Europi. On ovdje kao i sve vrste koje dođu nemaju prirodne neprijatelje, ugrožavaju domaću ravnotežu ekološku. Da, oni se hrane, u principu stršljeni, naši evropski stršljeni, oni su zaštićeni zakonom o ugroženim vrstama i to sa pravom, jer stršljen jeste da se hrani drugim insektima, ali naš domaći stršljen, on je u ravnoteži sa okolinom, dok ovaj se jako brzo razmnožava i tek ćemo vidjeti šta nam to donosi. U momentu smo stvarno svi zabrinuti.
2: Mi smo u jednom ranijem podcastu pričali o gradskim pčelama i tome kako se radi sve više na tome da se šire, da se stavljaju pčele na vrhove zgrada i slično, ali evo sve češće se pojavljuju komentari da gradske pčele utječu na neravnotežu među divljim pčelama. Kako vi to komentirate?
0: Da, to je jedan fenomen da smo mi našu okolinu, znači u gradskim sredinama, urbanim sredinama, očistili od pesticida, znači poljoprivrednici koji u urbanim sredinama rade ne smiju koristiti nikakve otrove, moraju ekološki da se bave poljoprivredom. Znači, najbolje uslove u Njemačkoj trenutno, ne znam kako je ostatak Europe, ali u Njemačkoj koja je prenaseljena, imamo upravo u urbanim sredinama najbolju prirodu, najkvalitetniji vazduh i tako dalje. E sada što se tiče tog pitanja da li medonosna pčela ugrožava ostale pčele, to je po onome što ja u 22 godine bavljenja pčelarstvom smatram za jednu potpunu histeričnu i ne tako dobrim motivima motivisanu izjavu. Ili ja mogu da pokažem stotine fotografija. Ja sam nekad u mom prošlom životu bio kameraman, tako da jako puno snimam i kratke video snimke i pravim fotografije. Tako da mogu da pokažem da na jednom cvijetu istovremeno 5, ponekad i 6 različitih oprašivača zajedno sa medonosnom pčelom stoje. Ja nisam nikada vidio da jedna tjera drugu ili da na bilo koji način dolazi do borbe i konkurencije. Prvo što su u prirodi biljke vrlo često specijalizovane za oprašivanje od strane jednog insekta, kao na primjer jagode. Jagoda je specijalizovana za oprašivanje od strane medonosne pčele i kao pčelar ja mogu odmah da prepoznam da li je jagoda oprašena bumbarom u nekom plasteniku ili prirodno pčelom. Ove koji bumbari opraše izgledaju onako kao triglav, imaju dva, tri špica, dok je ova koja je oprašena pčelom ima lijep srcoliki oblik. Što ne znači da drugi insekti ne mogu isto da izvrše oprašivanje, ali u prirodi je ravnoteža postignuta. Drugo, takve izjave uglavnom dolaze od strane ljudi koji nemaju puno dodira, praktičnog dodira sa prirodom, odnosno sa poljoprivredom. Ja pitam sve te nadobudne čuvare ekologije gdje su sve te takozvane divlje pčele ili soliterne pčele u početkom aprila kad cvjetaju trešnje, kad cvjetaju jabuke, kad cvjetaju kulture od kojih mi živimo, znači naše voće, raps na primjer, odnosno uljana repica, tada recimo bumbar, matica bumbara, ona tek traži neku rupu u zemlji u kojoj će da zasnuje društvo. Znači, dok ona položi jaja, dok ona iz prvu generaciju od 20-ak kćerki odgoji, za to vrijeme medonosna pčela je preživjela zimu sa 18.000 jedinki i u proljeće krenula već u leglo, tako da medonosna pčela za kulturne biljke, znači voće i povrće, energetske biljke kao što je uljarice, je jednostavno nezamjenjiva. Normalno za ravnotežu ekologije su i ostali oprašivači važni, ali oni dolaze te kasnije, možda u maju, mogu nešto više da pruže. To je jedna tema koja traži jedan vrlo stručnu diskusiju, a ne ideološku. Po meni je to jedna ideološka izjava.
2: A što je sa vrućinom? Nova studija pokazuje kako dugotrajna vrućina mijenja ponašanje pri traženju hrane i termoregulaciju medonosnih pčela. Što govori vaše iskustvo? Trebamo li se brinuti tu?
0: Svakako da klima, promjena klime utiče direktno na prvom mjestu na vegetaciju, a pčela je apsolutni vegetarijanac, iako nije vegan, ali je vegetarijanac. I pčela je jedino biće da sve što radi, radi, naplaćuje se onim što su biljke dale za vođenje ljubavi, znači polenom i nektarom. Promjena temperature mijenja vrijeme, biljke počinju brže da rastu, ranije da rastu, prije da cvjetaju, vrijeme paše je kraće i tako dalje. Međutim, medonosna pčela je 100 miliona godina stara. Najstariji artefakti koji su nađeni 100 miliona godina, znači da je pčela preživjela 20 ledenih doba i mi smo, tako reći, juče stupili na tu evolucionu scenu i time pčela pokazuje enormnu sposobnost prilagođavanja. Ali imamo mi konkretne primjere, recimo pčele u Južnoj Americi, u tropskim predjelima. Znači, pčela će se prilagoditi. Ja ne vidim da je to problem, naprotiv, sve se radujemo. Mi imamo više problema sada kao što je danas. Danas je oktobarsko vrijeme, može se reći, pada kiša, temperature su ispod 12 stepeni. To je za pčelu problem, jer ona se sada razvija, napolju sve cvjeta, ona ne može da izađe, da unese nektar, da unese polen. Matica ima pritisak, ona proizvodi 2000 pčela dnevno. Dnevno, znači matica polaže jaja koja imaju tri puta veću težinu od njenog tijela dnevno, jer ona je ta koja održava društvo i cijeli to trošenje pčela. Znači, više ovakve nagle promjene, hladni periodi, ta onda kad treba da bude toplo, su problem nego ta neka dugogodišnja promjena vremena.
2: Da, hvala vam puno.
0: Majo, hvala tebi na ufu.
2: Bio je to Miljan Bobić, profesionalni pčelar. Priča o pčelama danas je i dalje važna. Ona nas podsjeća da ekologija nije neka apstraktna tema rezervirana za znanstvene konferencije ili aktiviste. I da počinje kraj i oko nas. U vrtu, na balkonu, na njivi, u načinu na koji uređujemo prostor oko sebe. Pčele same ne mogu opstati protiv pesticida, klimatskih promjena ili invazivnih vrsta, ali ljudi mogu odlučiti hoće li im otežati ili olakšati preživljavanje. Nekada je dovoljna sadnja jedne biljke bogate nektarom, nekad prijava gnjezda azijskog stršljena. Ako ne zbog pčela, onda zbog sebe. A nekad jednostavno više razumijevanja za to koliko je krhak svijet koji nas hrani. Jer zujanje pčela nije samo zvuk proljeća, to je znak da priroda još uvijek funkcionira. Bila je još jedna epizoda podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski. S vama smo i sutra, kada nas možete slušati na radiju, na live streamu i na svim većim streaming servisima. Kako biste podržali naš rad, svakako nas zapratite na Facebooku ili naprosto redovito slušajte naše podcaste, a mi ćemo ih dalje praviti za vas. Ja sam Maja Marić, a ovo je bio tvoj podcast u Njemačkoj. Pozdrav iz Kelna.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.